0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця. Кропка.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: «Інта» став п'ятим дискографії, першим міжнародним релізом «The Rasmus», а проч родної Фінляндії. Пластинка була випущена у Швеції, Норвегії і Германії. Сингл, який опередив випуск альбома «Fallen», три місяці означалював національні фінські сингл-чарти, а сам запис принес гурту одразу некілька премій «Емі», ставши лепшим альбомом года, який змішав лепший сингл года, записаний лепшим гуртом года. Нарешті менавіта з програми «Інта The Rasmus» виступили на розогреві у своїх зорних земляков і однодумців гурта «Хім».

0: Столица ТОП-10.
1: Шостое место займают Five Finger Death Punch. За годы кар'єри вони стали одним з самих поспіхових метал-гуртов сучасності. Eye of the Storm протягує їх традицію могутних пісень про боротьбу і внутрішню стойкість. Тут є усе – тяжкі гітари, познавальний вокал і великий припів. Менавіта за таку енергетику фанати і протягують любіть гетик колектив.
0: Номер 6.